Ang hugaw sa tuntina ay mamakatalag kini kahupay sa kulon, tian o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag inom, magkuhala ka kusa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutahon mayo, isik og mayo, ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.

0: Asa si Luis pa?
1: Nila agmanto.
0: Wala gyud kunya kuyog
1: ah. Dak. Ay dili sa tanang panahon magkuyog mo. Maayo sad nang makaamiga siya lain din dapit sa ato.

0: Di na ginako malimod sa akong kaugalingon nga nakagusto ko niya. Ug wa gid mapugngi ang akong kaugalingon. Nakatug-an ko niya sa tinuon. Ug niya. Unta dili ka malain sa akong gisulti.
1: Ha? Ang nganong malain man ko nga parehas man ta og gipati.
0: Pero nahibaw man ta nga sayo man hindi ba?
1: Oo, pero kung buto na unaon, kung dili ka legally adapted nilang mama o papa, dili rin mag-itay kunsa, di ba?
0: Luis.
1: Unsa ka kung magtabanta, kuya?
0: Ha? Huh?

Maayog adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa kaawit. Engan man sa mga artista nga makatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Mara. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, tinatapos ko na.

0: Kining portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart,
3: retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Mito, Gaspar! Gagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!

0: Gusto ko lang ipahibaw ninyo nga A1 information ang gifeed gikan nimo by Sarge.
1: Mo ba, Sir General?
2: Unsay gihimo sa taga Special Action Force, Sir Mart?
0: Mangunay sa pagahimoon nga raid ang hipe nga mao si Colonel Dodds.
1: Kanada? Nindot ang balita, Sir General?
2: At least malang, mapiangan sa hinahinay ang sindikato sa Markang Dragon.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival determinado nga ma-rehabilitate o mapanindot pa ang Camp Marina sa syudad. Day usa ka inahan nga gikan sa barangay Pastilan, pagaway po angod gidunggab sa makadagang higayon sa iyang kaugalingong anak o namatay. Dito ni sa lungsod sa San Francisco Isla sa Camotes, kagarinang buntag, ang suspitsado giingog adunay mental health problem. Usa ka ceremonial lighting ipahigayon sa relocation site sa mga biktima sa Bagyong Tino dito sa Dakbayan sa Toledo. Nagpadayon karong orasa ang impeachment trial ikawalo. Na impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Bakit ang mga headlines?

0: tawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami o humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province ug Tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: At oras sa 5:26 sa kahaponon, Vice Presidente Sara Duterte ni biyahe sa abroad alang sa usa ka personal trip. Kasama mo sa balita Radyo Man Remark Pugo.
2: TYHP Tatak RMN Report.
3: Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gikumpirmar sa Malacañang nga nigawa sa nasod si Vice President Sara Duterte alang sa usa ka personal ni ininga biyahe. Matod ni Palas Press Officer Claire Castro, adunay travel authority ang Vice Presidente gikan sa Hulyo 16 hangtod sa Hulyo 31 ning kasamtangang tuig. Sa maong biyahe, mobisita ang Vice Presidente matod pa sa Qatar, Germany, United Kingdom, Northern Ireland ug Netherlands. Wa nay gihatag nga dugang detalye ang palasyo kalabot sa itinerary o mga aktibidad ni Duterte. Subay niini gikumpirma ra usab sa Office of the Vice President kanong hapon nga nigawa sa nasod si Vice President Sara Duterte alang sa usa ka overseas niini nga biyahe. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy DYHP Tatak RMN. Kadunga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 ubang kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: At oras sa 5:29 sa kahaponon, magkasama ang Life Extension Vitamin D3 recommendar sa mga medical doctors. 70% gimo sa Life Extension sa USA, siguraduha. Sa inyong pagpalit sa Life Extension Vitamin D3, katulad ay tatak nga LE. Parang sigurado ka nga authentic ay mag-inom, kaya ito abay nag-i-consume. Life Extension Vitamin D3, mag-isigot kita ang resistensya, mag-isigot galit ang immunity. Ligo ng itong immune system, Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5:30 na, sa talugang pangbalita makasama Cordova LGU, ang hatag og libreng gasolina sa mga trabahante, sa mga kawani. Kasama mo sa balita UPCOM intern Franz Aberilia.
2: TYHP RMN Report.
4: Gianunsyo ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan atol sa sinimanang flag raising ceremony nga mohatag ang iyang opisina og libre nga gasolina ngadto sa moabot 2,000 ka mga trabahante nga nagpuyo sa Cordova nga adunay motor. Ang inisyatiba gihimo alang sa tanang Cordovanhong adunay rehistradong motorsiklo. Gipahibaw sab sa kagamhanan ang mga kinahanglan nga buhaton aron makabenepisyo niini. Gitakda ang libreng patubil karong Sabado, Hulyo 25. Nanginaot ang kagamhanan nga maghatag kini og kaluag bisan sa ginagmay nga paagi alang sa mga motorista nga apektado sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa lana. Kasama mo sa balita, Franz Aberilia, UP Cebu Communication Intern, DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo, nationwide. At oras 5:31 sa kahaponon.
5: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa onim o kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQV

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni kuya Kulyat. Galit ka ninyo sa

Niyan ako si Babaw Nining dakong liki sa pangpang. Dagat ng ubos o hait kay mga bato sa ubos. Maghinay lagi ko. Oh, kinuo ko.

0: Hilda. Ako kadong ni pasagop nimo sa batang babay nga masuso. Usa to sa man nagkaluha nga gihimugso ni ining Tarsila.
1: So,
2: ha?
0: Rili ko mahimutang nga maguna-una. Nga naay tinaguan. Nga wa na ko ikasultis mga hintungdan ang kamatuoran. Tiguwang na ako. Og hapit na mataliwan aning kinabuhiya.
3: Kun mao ka na, sinagup mo di ay ka na si Iha Krisya?
1: Bernard.
3: Mao ba lang garulay na?
1: Wako kinidama nga mahita po. Nagtuog yun ko. Og akong ikatago ang kamatuoran.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, na pasmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

na tuig. Hangtod miabot ang panahon nga mipanaw si Papa Ate ngadto sa laing kalibutan. Humana pahimutang ang patayang lawas ni Papa. Nakadesisyon ko nga mobiya sa among lugar. Muuban sa kaigsuon dinhi sa Lanao del Norte. Nahigayon na doon ay usa ka private school nga nanginahanglan og usa ka magtutudlo. Sa laktod ning apply gilayon ko. Dini ko nagdugay sa akong pagtudlo ate hangtod nga gikaila ko si Ronan. Usa siya ka bagong school guard sa among tunghaan. Ambungan si Ronan ate. Apan 38 anyos na ang akong pangidaron at higayon na. Samtang siya 22 anyos pa lang. 16 anyos ang among age gap. Apan, dako nga tao si Ronan samtang may pagkagamayon ko. Mahinungdan nga dili kaayo halata ang among agwat sa pangidaron. Lakturan ko sa pagsulti, nagkasuod kami ni Ronan. Gani siya ang muhatod sundo nako kung muabot ko sa eskwelahan. Kuhaon niya ako mga gamit ug dalon ang akong gamit sa classroom. Doon ay mga higayon nga kung off na niya, iya kong ihatod sa akong boarding house, kailagi nakadesisyon naman kong mulahi og puyo sa akong igsuon. Hangtod miabot sa punto ate. Nangulitaw ka na ko si Ronan. Nakalitan ko. Gignan ko siya nga dili na ko kaya. Tungod sa taas, nga gintang sa mapangidaron. Apan matod niya ka na ko. Wa siya magsapayan. Mahal ko no ko niya ate. Og matod niya, tinud anay. Yang gibati ngari kanako.

ate. Lagturon ko sa akong pangidaron nga 38 anyos, kaduha pa lamang ko nakabato ng hinigugma ang akong first love si Danny, ikaduha si Ronan. Nako'y unang hinigugma, dugay mi nga nagkarelasyon. Nagkalagyo mi ni Danny. Ngaway closure ate. Siya ang akong unang hinigugma. At yung una ko niabot sa lanaw. Nagkabulag mi apan lima usap katuig. Ang nakalabay ayha kami ni Ronan. At yung gayuna gusto na siyang magpakasal mi. Apan dili pa ko andam na at yung gayuna mahinungdan nga nagdesisyon siya nga mo abroad. Og saka ni Adowa na may komunikasyon sa usag-usa. Hangtod bi abot si Ronan sa akong kinabuhi. Nabati ko nga nahigugma ko pag-usab ate. Nihigayo na siya ang naghatag og inspirasyon nga rikan ako. Malipayon kami. Apag kung unsa ka malipayon ang among relasyon, hilabihan pod ang pagpagyamid sa akong mga kauban. Wa kuno koy respeto sa akong kaugalingon. Ila kong gitamay kay usa kuno ko ka magtutudlo nakigrelasyon og batan-on kaayo nga rikan ako. Gibaliwala ko ang tanan nilang gisulti. Hinuon, misuway ko sa pag-apply sa DepEd ate. Og salamat, nadawat ko. Nagkabulag big trabahoan ni Ronan. Nahigayo na, ning propose siya kanako nga mag-menu na lang ni. O ko masabdi sa akong kaugalingon, gumikan sa sobrang kalipay ate. Sa laktod, uban sa pagtugot sa akong maigsuon, gikasal kami ni Ronan. Dini mas gibati ko ang sobrang kalipay. Palangga kay ko ni Ronan ate. Gani inatiman ko sa tanang buluhaton. Gikan sa pagkaon, sa akong mga gamit, hangtod gignan ko siya nga mo-resign na lang sa iyang pagka-security guard. O gusto ko nga mupadayan siya sa iyang pag-eskwela. Abi mo, misulti siya nga rikan ako. Kung okay lang ba daw, nga dili na lang una siya mo-eskwela. Tabangan ko na mo ang ilang duha ka mga manghod. Sa laktod, kabag-abag ko lang si Ronan, gipatungha ko ang iyang duha ka mga iksuon. Huwag salamat ate. Napatapos ko sila sa college. Uban sa ako pagpaningkamot. Gipakaingon ko nga, okay na ang tanan, wa na yung mga pagsulay nga moabot sa mong kinabuhi. Apano sa kapanghitabo ang nakapausab sa tanan ate. Sadya ko sa kahigayon ni Ana na disgrasya ang motor nga akong gisakyan.

0: matag-usa nga nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga lilupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapin may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi kanaton tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang atong nga buhi ngadto sa paghatag ya kanato kay sa mga adlaw. Kanato sa ngayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, pizza 21 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga sukindig paminaw, to mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Silang tatagsa ka mga radio, nagtanaw sa mga Facebook Live, o sa mga DYHP application na o niya asa to asab nga YouTube channel kasamang listot.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon na kunyobos nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpostanghian, ang makiguban kininyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.